0: tiếng hát của ba em thật ra, bởi vì em ngồi đây em sẽ nghe theo tiếng hát của ba em. Nhưng mà bài gì chị có nhớ không?
1: Anh không chết đâu em, bài này ba mới sáng tác sau này. Và chồng
0: đây là bài của ba chồng và mới sáng tác sau này. Chúng ta hãy dành một tràng pháo tay cho con dâu của chồng giả đúng không? Thế bây giờ con dâu thì có thể nhận quà không ạ? Vẫn dành một món quà nhé. Cảm ơn chị. Và bây giờ chúng ta sẽ nghe thêm một đoạn nhạc nữa ạ. Và chúng ta nghĩ rằng đây sẽ là một đoạn nhạc rất thú vị.